Tēnā koutou, whakarongo mai nā aroha mai ki te kaupapa, karakia mai I o koutou kāinga maha, noho ora mai, ngā mihi, o te upoko o teika.

te ja hetsi mi kore rok. Paura svini te ne e mihja cëna kja ta atë e ka tëmë, e në vjëjmë. Paka nga. Ana, ko jene ja kuj kore rok paka tëna tëna kja ta atë e ne, mo te ne o nga ramere, e te iwi. Mo te po cima cua, e cimajnë nej. Tëna, ka po hi